Kao skladatelj Muzio Clementi bitno je pridonio oblikovanju klasične klavirske sonate. Njegovu drugu sonatu u H-molu svirala je Beatrice Rana. Debussyjeva prva rapsodija za klarinet i klavir posvećena je francuskom profesoru klarineta Prosperu Mimaru, a čut ćemo je u inačici za klarinet i orkestar.

Symfonický orchester HRT a podravnanie Mladena Tarbuka izveo nám je uvertíru opery Kráľ Silbe Vjekoslava Rosenberg Ružiča. A sada slušamo briljantne variacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgenšterna. Uz Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka sada svira Domagoj Pavlović.

Pod vodstvom Olivera Dohnanija, simfonijski orkestar Slovačkog radija izveo je uvertiru iz opere Mireille Charlesa Gounoda. Na redu je 12 varijacija na temu Ein Mädchen oder Weibchen za violončelo i klavir opus 66 Ludviga van Beethovena. Izvode Antonio Meneses i Menachem Pressler.

U izvedbi violončelista Antonija Menezesa i pijanista Menahema Preslera čuli smo 12 variacija na temu Ein Mädchen od Weibchen za violončelo i klavir opus 66 Ludviga van Beethovena. Euroklasik Noturno nastavljamo trećim brandenburškim koncertom u G-duru Johana Sebastiana Bacha.